0: 야 왜만 그러면 저 데모
1: 데모 좀 데모
0: 데모인 렌츠나 지금 갑자시
1: 야 과팀치
0: 아리 데나 아 데는 렌츠나 또다 아 니름 아 제온니 다쇼노 그 너무 그 환춘 장진가 안점제 또 진코르즈 예수시 바스 힘 무슨 땡 키쇼가 데나치 아 다른 선질대 땅에 정마양 대드에 십당이나 되게 다 지금 정진이나 중앙 지지 소념 적고사 간트요니나 디코니앙 정말 갖다 드리지나
1: 레레레 코스
0: 그런지
1: 레테 나냐 크나바 탄도즈 마체나바 디모이나 테나 테랑 그 렌칭가 나네 인지나 니 트랍듀시오 무에나 주다 니와니 츠콰그나가 다 제용니 숑노군덤드 츠코총 체보통 니체세지나 하정 체보라스 환다도 고도 체세지다 정슈군이 마라 아 제트게요 누스코 아 그죠 회스코르즈 아 더도군데 젤라드가 아치 다 저세 지난데 똑같으니 다 직군들까 치입숑스 되나 아주 지쇼 더 저지가 저니 건강도가 아니 함주의 고 달라스과 아 지나 지 뇽접스 그런 거 히츠 아 달라카니 아치 냠비 홈종접실 아 다 디라카니 인지나 따따로 어추 다트과 타우좀 선지나 아 디타고 덴적토 치크다와리 되나 저세 지나 단디 탄다니 and that on the tau which is in the joke it that you achieve the deal with the jones by your code meter na ya ji shukula ka ni achieve the tonchil danger ka na chuko a jani achieve the jig lam ka ka ta ka ni is it na ya water is that mo yo ta ya do chukula ka ni is in the laaz no ta ga to do tai
0: ari
1: a tani erang ka joke to mo in ji na achieve ta ga a ta na no ko khana sha ko khana and the khana sha chen sha chin de ni shong no ga and the chakko chi bo gre and the ko no chi shon du de na ta na wo chi wa to tsuk na wo chi wa ni khu che ko nam kong go te chog ni ra ka ma je che tsuk la ka ni ta ta ge shon chi khu nan shon chi ko no de khu nan shon chi ge na wo ko ta chi che jin ni er lum zga ta ni er lum ge khu ge che che jin a ta ge jin na ja khu ba ge jo no je che ta ba ma wo and the chi se je tri and da la ka na ni che se ji na da kar gi ni ge me ni che na ma chu nu ge a chu ge che se ji na da ma chil a lang kur and da wan da chi ge lang kur da ni ge me ni che na ma chu da mo da ka na a da che se ji na ni che chi ge zong da ni a da yi song che song da che se ji na a chu ge a ni su chen de lang kur ge ho na ma chu do ni та харасра мьеп чихсэн дадгуна хичээлэн тохорсонс
0: ари
1: шотсонс
0: ари я
1: тэнэ нэрсэн томотсга таад мичэн шонтос таанда чөсэжин хачу жон шони мара фичэджэхсио нугла кани дэгэвшэкону ндэмдэ чэгонда гэшончэн хсуу дадгуна кайин зина чөсэжина намкун лангкоркори ни чөсэжина калу анда дугунда кани чэгэни кэгэгэни Anil wai chal songi, ta namdiki masano, anil achio, anil songu gu tsika, takhtik di.
0: Zhi.
1: Ta agzu karzo chigab diwa yivsha na, ngatib gu goni lankur kordong zi, yosikur, ngatib chenbu gu goni lankur kordong zi, ta achio tang cha, achio mang songu ni lankur kori chal songu, anamdiki ta masano, takhtik si kofir. Anil gu lakan yivsha na, ta achio zi na, kargi di mwanda tsalir gayo nunda, la sukwa yin zi nara, ta achio zi nara, а тоондхонда гом жоочтин зинара мэдэг гэрэнтэ гэн жигэм жинда цап кечэн жоочи гого чэсэтина а яа чэсэтина
0: а жоочи
1: чэсэ соо оле оле даг чэсэтина жигэм жинда цап чин жангэн жоочи гого чэсэтина томчик да жэсин соо чэгэн сэ кок нэн дэ цлигаа он да тавган сонжина
0: ари
1: я я динитан ди чундана дарун чунгэ гэчэ чэкэн зого чэтина кэргэ даг тан дэчил лон курта тавдгам сонжина кэргэж ги дяк кэж ги гера тапшин он нада дамуга чэсэдина давач ич колон курмарэс кук та кэргэ чужа кон он мэркэ колон курта кари дуач ич кэ цонли гэн дэска тагдина чамгэтела
0: жия
1: оле оле дотон датау чэсэдина дан дога чамгэнда ё кэс кук тани чэсэдина та дуар кан мага вэнуга жими я чи чөп тэгэхэн нэг жилас гондо мөгөөч сэжнэ а даа бизнес маавч наа чөхсэ дананда ра маттагс гүйсгүй Tan dhamu gu naka chas kalaka ni tondag na shiong zhig kuk.
0: Zhi.
1: Ole, ta chokwe tongo mo di chunda ni achi chad khtu chad ga nyam jo go zi na. Ta achu gu chasad na lirkaran da li ni tang chal, tang hachang chalo na achu chachu mangi dao nuka tuk te. Ta gung mo lang kur kori jiga nyu zi na na. Dhamu yi mani mo.
0: Zhi.
1: Ati anchi ni achu gu chasad na sa tkharang an jo na. Da chasad na achu lang kur kori nam kong ra kong a tarong ra ma ma fe tu na. Tani ka chen mo, ane chugani karanda chen mo, jaga chugani karanda chen mo, dahi kuk.
0: Hazi.
1: Di anche ne, achu chunga tankele na, donam denjab cha chunga tankele na, achu wacha sechi na, thangda cha chu mansung na, alankurko na machukno las kwa ga tankele yo. Di anche ne, kar gyak tankele su wakchi yo nu kaan le sechi na, achu tkharangadga alankurko ko na izge na, alankurko te tsulu vje tamudga kordangi, Da ti tsu karma nyekhiz otomuzga seriyang e goz kong. Da uzu shana seriyang e goz kong. Kap chu shana maru goz kong tong shay kong.
0: Aji ya.
1: Ole ole nda gag tankirin da dukunda sema sa uzu ngiju. Kisu u da tanga jo khuyen. Da dukundi tangani da jiki gog. Di anche ni achu gu ta nda tsili ga mani. Nda tsili ga na nda mda chak goran da fshung na njiyumdi da cha sedina. Da nda tsili ga unu te tong mjeli dali maga farmi ta dukutayang. Rāngshīn jī tōnu, jīgīmdī tāyāng stōnu, dāl hāsukā tsā kōn tāñyām jūg shē kō sāni. Tā, tā gā nruvā rā ndā shī kōrī tā tō, khuay nukh dīnā ndā chī lāng kōr lā sūkwa mā tōg sī chabī, mār gērnī ndā lā sūkwa gā yāng chā wā tāng lēr kā tā dhīm mā chūnu lā sūkwa. Tāyāng hī gō khatā, tā jō khuay tā tō kōt tā gā lā kā nī hī chūrī.
0: Ajī, yā.
1: Tāni jō khuay gā nīyā mō wūndā tā wūs gām tōn jī nā yāng tā gā chū gā jā nāng gā, tā jāng sū shāng chī. Andani shiongnu sikshi. Andani shiongnu gu jokhe ndato gondo yung chasadina chukwa nam langka gati tsu tsu. Andaga laka ni shiong sikshi. Ndato tsukka dat karsan kini gu soma shiongnu sikshi. Dato kwa gu tsi gyongwa gu nam kunga gati tsu tsu tsu kama ni khusta aranga ga laka ni ta loo ni khusta aksum chayang gu kalua ga ki mozga, ta shi mozgri. Andaga langkur kori ni chasadina ta chukwa dongchir kishanglam na jo gati tsa.

0: Tama nyen tangna vjenyen marigo, tana nashtam gachwa na. Xchi rali wapa si gudongde chichi nyen yongzi. Ri, tana nga si ti jinta nashtam manga maazga nyen tangi, hajena mafshila rangi zhungdarmayi na maazga vjenyo gari. Ti tangna ta, xchi rali wamnu ra ana maana ga luksonargo, ti chenga chukku chongchong changmaga nashtam xinu tsangma rangi nyen kurna onu ga chukku chongchong zhenba shekyo. Tegi shenu gu gorum la khani daichu rangu kharchi jibdi harikwa jisil nang jisil shtamjiti kuwa lenju diyang shiga pantokuri. Hari, dana terang jinachi chukku chongchong cerang gangshika shenu gu shijung harang ra shtakha shtamjil sikonu dixi nyanju il. Chukku chongchong cangma gu yang nyanbi shorta yikuzgib jangju nang jisil harang tang shtakha shtamjinda chigi shongzga shtamjikin gongjig warsanta yikuzgib jilung ni datangi. Dinana nga tsi higo nuga gane ilgira lhapsha chazga joka yoka tishwa samjiga yukwazga tongo. Ri, dana nga tsi nyama shchiga tiringa nahtamdi yangna shidongdi shinyan juyil.
1: Khana na zga da rungzum tsirkwa nyugi sonsanda. Ay kara chatsi nyanir. Dani rungga kara suyu dana sonda khtago yungi. Aro rung, chi chazga sagum sonsa. Rungu, ngi ngar kik nik sagum sanirgay. O shimgu susan, shimgi ngi chozi gis diya zi, kanungu gara zi gizim, taqqa kanung abhig dhanish. Alalala, chi zi shimgu susan. Dani, ru taqqa ngi ngi gip chudan, tomzi o shimab sanish. Rungu, li shim zinir. Taqqa, dana da ngi ngi gara chua tong sanish. Yab zinir. Ani gipchi dingi tanga yang dingi songa kanaa karab shungna. A lalala, chijik shamka, zisani. Dangi niga rai isara chua tong zinash, yaab zinash. Rungo niga rai isara chua dingi kanaa shungna zani. A lalala, chijik kaka. Tamka tong zimundu chazarib zinash. Togo nani kakwe dine, sugu jeshi ran juwaab zinash, zinsani. Da tiqo chikkum. Da jian zhong a niga meko, chu nga sabdi sani, sarjig dorjig xiachil. Tani yang rungga, akhtag-tag chuchya kaya gha nyeet gha jiz, yang tqaaz gha nartan sh. Tani akhtag-tag chuchya kaya gha nyeet gha nisa, rungga dhe bshya jiz munga ra, zi htub khurna dhsan di munga na, chung guni maa rungga munga na dunga zunga di sotayi dhan sh. Rungga akhtag zin san, zin sh. Chuhab zunga wena aazu, hangyunga yena zin. Aab zin san, kanang ni dunga, dōngu sotabi zhōgō nō kānō nī khori zhōng gō nī mā rā hōngi dāp sā tāng nir mō dāna rōngu tsē jōr rā zhōgō nō dā tsōng ā zā tāng nir āk tsōng ā ngī āblō yu tāg zib zā rā tāg tāg wā lēng gā njō jī zi nir njō ā rā ngī tsōng sōng dōr gā kā tā kā rā gā tūng jō gā zi nir dēng ā kō pā zi yō zi nir rōngu dāna yā zi nir Son deli, dani yang kada, rungu se ju se ju zun kada ar kod ganish. Ak kada ngi ablo yihtag zubsala, tag ulinga chong awata, chong yi ngar jibdo kun jo jizinish. Kada ga, njio ara ngi shayka ar go san joko zinish. Di yang ako bazi yo zinish. Kada gan dong zjabi, yaab zinish. Dani jo se ju anju guna gamu zot ganish. Ache gamu ngi ablo yihtag zubsala. Tāgā tāgō līngā tsōng āwātā, tsōng īngā jīb tōgō kātā āwātā, kātī kāpchūk sōkān jō jīb zinir. Jō nātān tōgā rā, ngī shāyīn dhirukā kārī kānā fchāngkā tāgā tō kārī kūsīn jōgā zinir. Fchāngkā ngā kūpā yō zinir, yā zinir. Tāni yō rūgūn sōng dālī, ā kāpchāngkā ngī, ā lō yī tāgā zūb sālā, tāgā tāgō līngā tsōng āwātā, tsōng īngā jīb tōgō kātā āwātā, kātī kāpchūk sōkān gāmā wātā, gāmā gāb Chukusokun joji zinir. Jojun joa rangi kari kana gab gankuno ni uno kani ngi shayin danyab san joku zinir. Gankuno nga kupa yo zinir. 야즈 드니 용송달 간군이가 아르니가 에 니 알로블레 떡도살라 떡고떡고는 거 통하다 통행할 집 떡고 카다오다 카티 카도서 가모다 가모가 주서가 신고다 쩡키쩡 주서 건 조지즈 가포난다오다 안안 좋아 무슨 아이고 오년 좋아라 샤인 떡정 정도를 다 체집즈 롱고 띵아 코파즈오즈 야즈 номер шайнгив дгалабзан сан яе яснер тэни сонда кани сондуда ронго сонда шайфсат ди аюблуг ди хазуту ди дугидан го рам тэни го сонда рама ду ди рама сонда пхронзо хаттан ну мсэнгэ нэг авжигда жугмда да тэни гангун ди авширатон донш шиатон донсанта ауроун да чижин аркын нэри харапту жо койурабли жо кала ауроун да чижин аркын тэнда нагамон аж отогда ташая намазнын гожирузи няг хчи казу гыд пырым пырты нороун жудон наш жудон на саудан шайгын гогари тондон наш гапдын дэзин аргын кахуна хуна чо сазин наш тэни дарагум чусон лму тэни няма зада да гапу на дропсан хакын жугунду кырчтин сан кырсан гона парда зуныш парда ти тугна дарын арагун яйда аныш есинда аруган мой арагун какан яйда окра нанкан яго нанкан яго ютюр ибзин ай да ютюр го они шайе да тэни дахал на ваги ябзинур сан язныш типшенен гня ми гона дада сон да гапу гон сон дали алуқара тумдула кан жанжуни тум нанда зу дугун партгала ка кудонш тенда гомоти рогуня дуда ла камжарсунш онго алоранда чи янтсын жела камжанжун тош тарамам жирмуз гапор айдине тарун ка кунаком тоши чун чун шайв сан дусчен бадын итен олена музун сани ронгунда зен та чен дунга чен илла цанта ньюаркын нанда онда шыгы чуатганди ачуна сузна чум чуп чун жо мазныш дан дасандан апту чежизныш зин сандан ага бок я зин сандан варжина чего зду ду ду ду ду ду ду ди варжина улду данш варжина улду сандан норон норон гуваркада шо сандан тени ага бо тасу чего зныш я зин норон го арога по чонгена зин трабзин хняна зин данш тэнг тасуузын сон тоог жаав нэг чудан сонда гапго тоогсондол айн гохчина гэж айга тоо мачаа гапго гохчина гэж яви нэг авсалив шатаач